mama da da da da da da da. Wa mama da da da da da da da. Wa mama da da da da da. Baby ven pa acá. Wa mama da. Baby ven pa acá. Me quieres a mí. Tú sabes que sí. Tú te va a gustar. Baby ven pa acá. Me quieres a mí. Tú sabes que sí.